вся крев, а склянка жуцо на прищене. Хей, суш, то манька в очах твих лзи. Леч раз познава улиці сина, цо жив шрут носи, зно жалуб теж крат. І покохава дика го дівчина, без нього для неї уж не існяв свят.